Ulækkert CBC-uke tatt om ikke vel lyd. Og hva har stjernet du? Nå når hun mener det ikke å ta kona mine og hatt seg med det. Da måtte seg med det og mener ni. At du sa at sen ikke hittet hun har det hatt seg mange at sakke i det minin. CBC-uke tatt med at du kan sige at kan ikke male om at det sulle juning. Nasak si Majuning, tayo malo at ako apikuti o wala ito inalaktuit. Inuli kajikuta ako, akitong akakajaw yun, pisi majamin ipikus at siya kalawang mga ata. Agas ngutin lukus, inuli kajikusi bisi, pibala ito na kajingin nukalawak si Maju 251. Inuli kajikunupijaw si Maju June 30 utin lukum. Kasi anita na tamak si Maju.

Sai, det er slik at jeg tror det er godt, så er det ikke kun i sjalt tida di. Godt, det er ikke kun i sjalt tida di, det er sjalt tida di, det er sjalt tida di, det er sjalt tida di, kan de som det er i sjalt tida, så kan de at du tar et kjell med å gå gøy, kan de til å kunne ta seg, gå helt sakke og avsager ikke gå av kondiner i kondiner i løring til de målge kødde de omdiri. Da sier kan de kjøy ting avsager i besenger i tida som sammen er kjønsa oktober 13, sen sammen er tusen som besenger i tida. Gå til 2024 sa Craig Rutter i usual i kjøy ting avsager i kjøy ting avsager i kjøy ting avsager i kjøy ting avsager i White Horse Cadets Tita Montana Longia Shang the Conic Condi Condi could I think Kishwasa Person take her talk a condition. The C condition take on a song is Saint Jean Tia John Kits and I to some kill Saint Jean Tia Gitty. Because I just saw a cushion in the South Valley, damage, contact with the economy, mayor with the councilors, good sanity. It's a quote in this way, I just saw a kind of school boards can do a kiss on the community condition. Send a YK 1 gig to the send a young life Catholic school trustees. You see, can do a kiss on the technical one technology. During the Sunday, I was not there immediately at cutting as you call it, because it's a quote in the Irish society. I just saw a crazy mirror going to the top of the jacket, even the councils go getting it out of the gate. I think when they're fit only, let's talk to you when they're in the city of the city.